pese edi adwama bobo wa brapo tumi biere pese edi namfo boni bobo wa brapo na na wanim tia ekro no ehwere wo ne bompa ye enye adwama onyame nyum fi namfo boni onyame nyum fi adwama mbo onyame nyum fi ensanjie mo onyame nyum fi suben biere be wiye wo nsira onyame mokwan tini famma onyame mani siw yi onyame ma ntia sempa me shan come so beti asempa shan come so wani mu ase da shan come so ye kani pa wo so ye be poti me bom pa ya ma osofo awutie me wa safu be tumpa wa abwa fo be pa ni aya ni anko fo me be sa pesa wo yesu tenemo wo yesu tenemo wo yesu tenemo wo yesu tenemo kasa benim tie atamfo atamfo I declare that no enemy

bota di ya ho sadi ya mota kapaya ani ana dio adia nu ye ye na mi ye na mi tufu eh eh eh eh